0: Hier na pustet mich.
1: Serbski Rozwas. Povestje. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobro ranje. Na wurjednym budyskim wokresnym semiku je väčšina radžičelu čera za financielnu pomoc korunie svjato Jana Kamencu osuvava. Po miliona euro chce wokres maksimálne hač do konc leta przewostajić, zobyšte gynekologiska a porodová stácia na kvilnie dale v obstavoj. Andrea Kiš chce nás nadrobnosťami.
3: Peniaze pak sú na vumenenia viazané, mez druhým zoma tovaršnosť svätého Jana Korunju dlhodobne obhospodariť a zo doby so Sakske strôtniske ministerstvo votostarač, zo dostane Kamenská Korunia dále po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo Korunie je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po milióna euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radžičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia, kunstyčenia a v prúzninách mene busov poječe.
2: Po prvom by plánované zoje dženca ráno posledná nocná služba na porodovej stácii Kamenskej Koruny. Všetčivo tomu pak je veľa ľudí, privátniku, kajštež komunálnych politikáriu protestovalo. Miestru im z onlineovej petíciu, ktorúš je viace hač 20,000 ľudí podpísalo. Jutrone spievaky z Delnie a Sriečnie v Užice buchu sobotu Lubňovie na nímskym drastovým dňu s uznamenením Drasta leta počesčené. Nímsky drastový zviazk uznamenia hižo 20 let aktivity druhostvu, ktorýž sa vo sebe za zďaženie a znova v odkryče národných drastov zasadžuje. Niedže 200 ľudí z cvije nímskeje, kýž národne draste noša, je sa na letuším drastovým dňu obdželivo. V opetovariam skýčach u Lubňovie tiež dolad do vôtovania serbských drastových dželov a do kultúrneho živenia regiona. Serbsko-nímska filmová sič Vúžica film chce přichodže bole s druhými menšinami hromadže dživač a so se serbskými filmami na dalších európskych festivalách obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu konstudžinia. Vúnie vúnže to z toho, dokáž predstaví svojim miestrujím ľubosčínsky krotkofilm Dvi u Romu. Menšina má rúnie serbskému ľudí se stereotypami vojovač. Tute mili so po svojach rečnice serbsko-nímskeje suče, ko zime štrake na ocenie rozvamač a přiušim autentiske stavizne povedač. Kloštre Marina Vězda v Pančicach Kukove je čera kolipa zromadne s Bvotovským žunským kurom z Lubina a dječací skupinu Lipky na letný koncert tamnišej brožni vôtoval. Tutun doživí na 400 vopetováku a vopetovariu. Tež malešanský cokvi sú čera hudžili, tam vústupichu dječi vítaj pestovanie k vodnemu muži zromadne s kurom Židžino, nekak 60 vopetovariu sú moli tam vítač. Doromady cia posta modostnym je drežansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers včera Kruščicach sakrament firmovania spoštil. 22 holcu by družšu drastu obličené, svedženské kemše je kruščanským hodžinský kurvo brubil. Do toho by biskupa Dživeč poru Jichariu vítalo a jeho ze zapšahom do cokve převodžalo. To bych u povestče, kýž namakače kompletne tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
4: Anetko, kýč bu, ľubi dječi.
5: Skončne vedro. Dajke mu prašenie. Kajke vone bude? No dženca da dňu čistča vosi berjane. Za dječi po takým jara riane vedro. Najskere deščuja so dženca po prančki. Abo ešte lepe. Lodove kulki, dajče si svožeč. Ja menju vedro ľubič. A te vedro za dorosčenih? Ja ne znaju.
2: Tež doroščenem zavisče zromadne z dječimi dženca kulka loda zesvodži, 23 stopňu dženca maksimálne, ráno išče močele, biu dňa so potom v uvedri a očakuje nás kytro pšečen a slunčný džin a ma suchovostač.
4: W naszym końcu szodery beży, pecz mięczynu po napustytmiche, dobro jezbu, a szytkim dobre ranie.
1: Serbski rozwóz.

Tak si mňa poprom na poľskú štučku predovunie prišla. Žadne zdače. Znáno, dokým som si ja to tak jara pšala po tutem poľským vuliče z Betinu. Zedáta je vieza skupina ze Slovenskeje. Celé jasná vec. A netko poľadáme raz do prichodnej hodiny, što nás tam húčpne takhle vočakuje na tutoch interpretov smieče sa. Mies druhým veselič.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Potem však ste na kože pati, že slyšeli porodová stácia Kamencu, so najprede raz hač do konca leta vopkova a nezaurie. Hač do čerovšeho však byl zaurie rýš realita. Što by to organizatorisce oznamenilo, o tom poriči Katka Pöpelec netko s navodnictvom kliniky.
2: Celé pravé s lekárským direktorom Kristofom Bittnerom menujúce, pretože sa takým možným zaurenom cíš ako veľa viac, a čenáš jednu tafličku v šidúriach preč činič, rumnosť, technika, voža, personál, šo to, toša doby sa znova organizovať, respektívne by sa znova organizovať a radovať, to by bolo. Kniža Bittner vyš ako nedživáči vize ako gynekológa, ale ako anestezist, ale všiušim však ako v tom stácu druhé vopytače, kak to ešte včera vo tutom rozsúčovo kresného semíka zóniu, so one tuté pol milióna dária, a što by to vaša prina mysl k tomu?
3: Mi do toho nebeznáte, že je na posiedžine dále také núzne s tým konkrétnym obsahom. Ja som to všetko prečela zóniu přes WhatsApp správne prajene a bezposledne potom jeme jednočestvo korone zauho a me o tým informoval, že je to tým stav a že budeme nieké so dále rozmovať, kažeme to nieké přesadžiť.
2: Víš, ako ešte šéf lekár nespúšte, či s tým direktno do jednočestva, ale tuto pol milióna, ako tušce budovský okres dáč, jeli to jednočestvo, vy ste vúmene na spelni, tež ako potom týždne, što vúskutkuje, joda hižo nekaký signál byl, kak mô tu dále hič, šče sme to slúšal?
3: Môžeme sa dženca romáču sa a to konkretizovať, ka budeme to nieké přesadžiť, čo by najprv modádať, čo to obsahuje, tá financiálna podpora, a potom wie so kein Donetko Pesaji, pretože ja nemám niketun dolat, štúje so vošo, hižo staro, abo tiež eventuálne nic, a gadobien pon eventuálne zličbu vanky zesteč, abo kein Donetko odpúšťu a dopokáza, za čo sa te peneze užívajú, to ešte je šo nejasné, to čo musí dženca dorečeť, respektívne ja budú so informovať, abo to ukážam.
2: Ja som predaj, že nás vňujem rúbnošče, technika, voža, personál. Što da sa s tým všim stane? Also, što da by sa s tým porodným stáciu konkrétne stalo, s všim, što je štú netko s tým medicínskej techniku tiež?
3: Tá technika je poprom na jara dobrým, respektívne žila na jednoduchým stave a to bude, ja mu to ukážem, za ešte zájemcu dávať, ktorýž to ako trebané sritky potom odkúpia. Prečmetať sa ničo nebude na žiaden pad, keď to ešte šo funguje a to má upravo, že jen jara dobrá, vysoký technický stav. Also, to pašte tiež tam ničo konkrétne, neviem, mač to tak. Aber nesem vedel, však bude sa to nieké jo, dále ujívač nás božo.
2: To čo je znamenšia pole, tak netko najprv sme tam stejo vás, tak keď ste. A znajčujete plány za tú rúmnošť, čo by sa s tým stalo tam, však je na celá stácia nemôže prošte prúzna stať, sa muslu.
3: Hač dota, vopravo, že ešte žiadne plány nie sú boli, žiadne konkrétne. To by sa najprv jednú zaurevo a ničo konkrétne, čo opravdu nebe plánované, ač to je, daleko še to viem.
2: Što sa potom stane, zo sú tu te jaraz prv 500 tisac přetrebané, to smili potom te příšodné mesace rozsúdiť, nic jenom za tú koronu, ale tiež za svojby tu našim kuncu, a kak tu netko za likorumi dáleže, o tom poriču nedom s doktorom Žurkom.
1: Katka Pöpelec by v rozmowie s Kristofom Bittnerom, šeflikarom Gamenskej korony Sviato Jana, potom so je rozsud bádnu porodovú stáciu najprv raz hač do konca leta vopkovač.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A poľadáme na časnik, 7 hodín 22.

A jaden da je to teke, gaž máš nikogo, s ktorým môžeš, jo, so jadno je rozgraňaš. A poneš či nás herske, nic tak ľaško, týma žincečníko občinovská. Nic dára, ale dobré program, da je ten týždeň ve Serskom muzeu v Hošebusu a ktorej gešpie, to vám šaražíme a to a viacej ve všetúcej štúnže v našom dolnoserskom rádiu Riedne a Štapedla.

0: Sana Jaka, Mödra Schorza, s tym motom, Szepsza Seja, Spechowańskie Towaristwo, Zaserskie Muzee, Wychoszebusu na swoje letne dwerowe Svežin, ten piet kwetpodnia, Żowo Sersku Drastwo, a ten dokradny program, ten znaje obszedce taka towaristwa, to ja Martina Norbergowa, nend obszy telefonie. Dobry dzień.
1: Ja, witaj, Gregor.
0: Sana a Mödra, jota nend ten Dresscode za ten Svežin, jo?
1: Ja, nikak tak. Nee, to je jen luštni titel, ako sme se umyslili, ako sme ten program prigotovali, sme se myslili, gaž píšome tak modro šišť a pon muzikalisky přínos, to nie klince, my ga co me teke vabíš. A ten dvorový svežin, ako svešime kúžde leto v muzeju, má napšaudu nieco viegin vosebnego. Máme jeden přednosk, a to je napšaudu modro šišť, a za to sme prepšasili Daniela Hefnera, ako je nentove dolni v Užice, ten experta za modro šišť. A ve svojom přednosku von krotko rozkladuje stavizne, a potom také predstavuje šake mustre, ako sú ve rozdielných drastvinných regiónach, also šorce a tak dále, žož vyžíme ten modro šišť. A te, ako se pičku s tým zabirajú, vieže také, až jo modro šišť, nento juž UNESCO kultúrne dábstvo.
0: Všauje, jo.
1: Jo, a togedla je to nieco viegen redného. A ten Daniel je také technický a s digitálnymi metódami, ako napríklad 3D šišť, môže jen žinca také ten modro šišť ve jaden a dvažastem sto lešu užívaš. A to von šikno ulicu je a na to se viegen jaselíme.
0: Ja, to je ten mödre Pöschel, a ten zarne Pöschel, so to, ja?
1: Ja, to je popšom jeden mode muž, ako se pominio Čornak, on je z Gernie v Užice, on sam sebe pominio Jake Švác, a on spiva, vegenredne spive, poetiske, melancholiske, venimske a serske rece, nic jano gornosarski, on možda teke dolnosarski, jo, ja co ešte raz šeknach přepšaseš, to bužo zajemne a snaž co me teke groniš až miaze přednoskoma, abo tak okovo, co me teke kafe píš, my zmiame domacne tykajens a zastupio darmo, spirovenske tovaristvo by se jaselivo přes małe poštivanky, ale kužde možo přiš a teke tam z nami kafe píš. A gaš jo cas. Somit teke ist die skromadni spivaš, ali to, ja. To bužame pon rozsužiš. Also jake ga ma gitaru sobu, a pon možeme šikne teke spivaš.
0: Super. Jaka se živujem, da jo popšom tak vele gošpohiš do muzea, do Serskego ve mistče, Ustajence, Serske blido Rone Bo. Akle raz jaden koncert z Umirzoku, weil Bogo Vaujic s tega tušin, pon buža ve Juliu zase ten drastine Mark, ale ten dverove svežin, abo dverove vetpodnja, to je zase drugi format, ne? Co je popšom ten ziel, togo
1: To je drugi format. Naja, sledne leto je bolo Čižašča let muzeje a tam sme väčšie zaredovanie cenili a potom sme přemyslovali, co me ten format vospietovaš, ale jo, to co me dokoláš, to je potom vodpodňo, sme vence, napšaudu na dveri, lúže, kde je to výžiš také ako smakaniščo. Muzeje, kde je jedno smakaniščo šiknoch lúži byš, ako se zajmujú za, no, za serbstvo, alebo kšie zgromadnosť. A sme si myslili, jo, jano, kafe píše, to je pan primitívne, alebo jednorie. Yeah. My musíme také kultúru pobytovať, my sme muzeje, my sme jedna kultúrna sarská institúcia. A pon sme sa rozsúžili ten formát vostanio, ale také to tovarišnostne, also spívanie napríklad, alebo kafe píše, alebo rozgrono, dobre rozgrono, to je s tým zviezané bež.
0: To groni předsedáka tovaristva za spichovanie Serského muzea v Chošebusu Madlina Norbergova a ja co ešte pšudáš, ten pietk buža tož ten dverové svežin vedpodňa ved siga Čech?
1: Ja, siga Čech a šikne sú viegin učovne prepšasane.
0: Učovne žik, bože mi.
1: Bože mi.
0: A to jo, ta Sana Jaka, Jake Švác.

Tak žinca vedpodňa, pe žišuní a horšie budú žinca žišice a familiové svižinie, napríklad v Grodku, v Miestčenském parku. Žinca ešte miasto národne žin nejo pak jano svižin, vende je senzibilizivovaše za to, až také žiši šuži na svieše pšava majú, o tom sme rovno piedali. A šio vážne je ščítaš, se vo žiši staráš jem perspektívu daš. A to uglida žena šiže v gledaniu na te miasto národne konflikte v Ukrajine, abo Gaza, abo také na situáciu žočo v Afganistáne, ale jo, také pla nás pred žojami dajú upomínania digitalizácia, kumšná inteligencia, sociálne médie, to šo neojano užitné, ale môže také obgrozíš strobosť žiši a modostných. Chošobuský žišiece musical Jos Liedne Lieto, to što pesostvo spakovalo do riedného spiva a ten ho nento slyšišo, kem Haškacovec spiva Dajšo žišam lichosť.

0: Četco zase so praji, so je mladina dženciši čin, dženciši čas ladajo na šulu, jara nedisciplinovana, abo oni zcova nevedža, kak napinat sa beže šula v času NDR.
1: Tuj smo so raz vúčarja k šešča na Korenka prašili, kak beše to tedy, kak su šulare v přirunanju z dženca so zadržali, abo kak su so politiske vopstejnosti na šulareju a tež vúčare vúskutkovali.
0: Wieso dobi mi przy tym pak wopmyslić, so je to jenoś nazornienie krzeszcza na Korenka. Doryka snacz nich do drugi hinak na tutun czas laduje, albo ma hinasze nazornienia.
1: Smyso je opraszeli, jak je taki typiski szulski dzień wupadał. Gajś juns na dżens nie znajemy. Wosebie pak też, jak by się tutun dzień wod politickich wopstejnoszów wobliboany.
2: Rano, gdy jsme došli, šišli, najprve raz přizivili riadunju, so riadunja na vúčbu přijotovaná, štú pobrachuje a po nej šišlo ve tých vyšších litnikách postvo, přečestvo. Po nej sú sa odmývali tiež apele, napríklad, kde še bolo nekejký svedžen, a či to nekej jubilej, alebo jen ujevická, kež napríklad tiež vici na šulách, napríklad zákon o zakovaní srbských práv, to je so napríklad tiež pel odmýval, alebo tiež je so nekajka napríklad vulka socialistická oktoberská revolúcia v novembru, potom je so tu apel 7. novembra odmýval, alebo tiež druhovice, když sme tak so zešli na šulské dvore, alebo tiež potom na Kotbach. Ja bym powiedział, to jest od szule k szule rozdzielne było, jak się to odmywało, a dysnia było potem na rozszerzenie, to troszkę przywrócone było, ale też nic. Tak, żeśmy to przenawiają, zaczuwali, ale się widział, wiste system za tym.
0: A lada jo pak netko na šulerju, kak běše to tedy takhle z disciplínu?
1: Hej, to som so jo vizo tež prašová, všako je hiše po NDR-ském času vúčobil. To som so jo tež raz prašová, kak je so to v běhu času zminilo, abo hač je to konstantne ostalo.
2: No, ja bo tvrdžil, že je v dženstvíšim času tým modostným viace zo svojho žanovou nečina. Po takým oni sú živí do dňa, do týždňa, do mesaca, do leta a bez toho zo svojho nekejké mysličina, čo potom bude. A když oni potom ze spokonami nie sú tak dobrí, že oni môžu odpovedne úkony alebo tie zakončenie dospieť, no aj to sú nekejké puč namaká. Ale ja si myslím, že to bude príšlo, že ešte trošku komplikovanejšie, dokud však pobrachuje a potom tiež zase šulorio a tam bude tiež rozsud, štúž to činí jara Češky. A tiež tu nemôžeš nikdy jenaž tepovovanie na okne, čo si sice rado namoloval alebo umoloval, ale to byš tiež hľadať, čo je trebné v hospodárstve. Že z disciplínu nastupá, vieso sme my ako šulorio tiež vorakavstva tam učinili, ima tak preč, ale ja bo preč so v ženskim času je to tak, so tun šulo potom tun veste ranice še kroči, da tun respekt a tun češčovnošč, to je spadovalo po mojim meninju.
0: To je nam křesťan Koring povedal, ale to ište ne bi šitko.
1: To je švostajče v Čipni a po přišanom spevje svišiče potom hiše daljše doživina křesťana Koringa.

0: 13. 6. je skončne za so tak daloko. Vúžica pučuje.
1: Hajlitzake 5. razy podaža so pučovare a športovce mienujúce na 500-kilometrovské pučovanie. Tak mienované Slavia máš po Vúžicu.
0: Start je lica v Horkách, kajšižo v zajšvých letách očakuje v obdženíku podvú čaru cí za staranské stácie, bola kotruž môža skrutka odpočnúť, malý snack zešlapnúť a prošeku z biesadovať.
1: Kartky za Slavia máš, pýto cirkulne císta pousta, sú za lica nážel hýže v úpšedate. Štož pak má zájem so čola v občelič, môže sa v komentárach pod Instagramovým postom profíla Slavia máš přizviť. A snáno namaká sa so tamný v občelík, kýž sa svoju kartku rade odpýť.
0: A hevák sú vizo pšiladorio a fenojo vútromne vítane športoce pohoňovač.
1: A máte v občeli sa so tylica na Slavia maršu?
0: Hež beta bože, nic, ale ja všetkým, kýž sa so v občela veľa vesela a veľa úspecha.